Para sederek, musim ketiga utawi musim kemarau mereka wiwit paring dampak dumateng kasedian banyu resik kanggem warga ing lingkungan Patrang Tengah. Saklawasipun wonten sewidak kepala keluarga utawi kakak wonten ing wilayah menika ingkang sak menika ngalami kasusahan angsal banyu resik amargi sumur warga wiwit asat. Kahanan menika ndadosaken sawetawis warga kedah mendhet utawi nyuwun toya dumateng tanggi ingkang tasih gadah akses jaringan pipanisasi. Kagem biantu nyekapi kebutuhan warga, tim reaksi cepat penanggulangan bencana utawi TRC PBB PBD Jember sesarengan kalian Palang Merah Indonesia sampun nyalurakan bantuan toyo resik kanti volume gangsal 1000 liter wonten ing dinten Minggu 13 September 2016. Saking gangguanipun swidak kakak wonten ing kenging dampak wonten gangsal welas kakak wonten RT setunggal kali welas kakak wonten RT kalih kalih dosa kakak RT 3 soho 13 lan 13 kakak lan RT sekawan ugi wonten kalih dosa. Sakmenika wonten ing kawasan Patrang sejatosipun sampun wonten jaringan pipanisasi ingkang dipun kelola pihak swasta. Nanging ingkang boten gadah akses dumateng jaringan pipanisasi kagem sawetawis wekdal kedah saged nyekapi kebutuhan toyo kanthi mendhet utawi nyuwun toyo saking warga saksanesipun. Bantuan toyo resik salajengipun dipun saluraken dumateng sawetawis tandon ingkang sampun sumadyo wonten ing lokasi. BPBD paring rekomendasi supados distribusi toyo kanti volume ingkang sami saged dipun tindakaken saben kalih dinten sepisan saklaminipun kebutuhan warga sakmenika tasih inggil. Masyarakat dipun imbau supados saged ginakaken toyo kanti wicaksono ngirit pangginan toyo soho tansah ngelaksanakan himbauan saking petugas nalika ngadepi kahanan kekeringan wonten ing mangsa ketiga.

0: inggih menika sampun dipun wiwiti kalian petis manis. Kula kok kemutan menawi rujakan ngaten menika ingkang gadah bahan-bahan. Kayaknya apa jeng? Mangga pinarak campur sari laras-laris.
1: Laki torari.
0: Sinten menikah?
1: Oh, menikah saking jajak.
0: Saking jajak Bu. Kesupen kula Bu.
1: Nggih.
0: Bu Mercy wonten saking jajak sugeng siang Bu Mercy.
1: Nggih, sugeng siang pinanggihan malih liwat RRI saking Baret sang kalian Baret men iki nggih.
0: Nggih dipun padosi Mbak Nova lho Bu panjenengan Bu.
1: Mbak Nova saking
0: Novi. Novi. No.
1: Ingkang pundi saking pundi niku?
0: Saking pundi? Tawang Alun.
1: Nggih, sak menika teng Bintang Tenggara, Mbak Nopi.
0: Teng pundi?
1: Teng Bintang Tenggara.
0: Oh, mboten. Niki teng ajeng kula.
1: Oh,
0: niki Mbak Novi.
1: Nggih, Mbak
0: niku lho.
2: Nggih. Pripun kabare?
1: Cari wong gambiran kabare apik-apik sih.
2: Oh, apik nggih.
1: Ngomong
2: getikyaw.
0: Getikyaw.
2: Rujak soto.
0: Rujak soto.
1: Rujak soto dikunci.
0: Nggih Bu Mercy, sehat sak atawis menika.
1: Nggih sehat, Pak Retno.
0: Sampun Jawa napa dereng wonten ngriku, Bu?
1: Masyaallah, teng mriki niki kekeringan kula adus wonten toyo.
0: Eh, teng pundi?
1: Kulo niki aduse teng toyo teng lepen.
2: Lepen sungai.
0: Oh, nggih teng lepen. Nggih, nggih, nggih.
1: Bahasa Indonesia niku sungai.
0: Nggih, ngertos. Panjenengan wau toyo kula bingung nek to. Toyo niki kan nggih air. Nggih,
1: nggih mungkin-mungkin awin benjing napa enten udan. Nggih. Ngeten iki nggih sedoyo boten kula kiambak sedoyo nglampahi.
2: Amin.
0: Nggih, siap.
1: Mulane waktune namung saipet. Saipet mungkin kula gacor mawon kok duel kancane.
0: Bu Mercy ngrasakake lagu menapa niki?
1: Mengke lagune kula ngeten.
0: Tas pun.
1: Oh. Lela.
0: Asik. Cep menengo anakku sing bagus ngeten.
1: Niki siap. Kagem Mbak Ponira Semboro nggih.
0: Oh, Mbak anu Mbok Ponira.
1: Nggih, Mbok Ponira Semboro wingi kan madosi.
0: Heeh.
1: Wonten Pati Blangkon, wonten Pak Bupati, Mbak Bu Yaya.

0: Assalamualaikum wabarakatuh. Ibu Mercy wonten ing Jajak Banyuwangi. Monggo pinara campur sari laras laris.
1: Lagi terlari.
0: Lagi terlaris.
1: Iya, Marco lagi terus jatuh laris.
0: Nggih, no.
1: Nggih pancen itu.
0: Kedah terah kedah legi rumian kersane laris ngaten lho.
1: Nggih. Mboten lah, mboten legi, mboten laris.
0: Nek ra legi ra laris ngaten.
1: Nggih. Rujak manis rujak legi. Nembe kalau wau Bu Mercy nggih.
0: Ibu Mercy leres.
1: Namine pun Mercy nggih.
0: Dalam
1: Mercy
0: nggih. Saking Jajak Banyuwangi.
1: Nggih, Jajak Banyuwangi. Nun sewu nun duka. Kok nani meko kok Mercy
0: ngoten. Gitu kok.
1: Mboten Toyota.
0: Aduh. Nggih, nggih, nggih, nggih.
1: Nggih. Delon nyun tembang anu, Mbak.
0: Kembang napa?
1: Napa niki? Niku lho, sing lami-lami niku. Yen ing tawang ana lintang.
0: Oh, tembangipun yen ing tawang ana lintang.
1: Nah, saya sawet njenengan kados Mbak Mercy kalau mau. Mirip-mirip.
0: Siap-siap. Nggih, nggih, nggih, nggih.
1: Salam kagem ingkang wonten tebih niku. Pak Mariono Palembang kok dangu mboten pireng niki.
0: Pak Mariono sugeng siang, Pak Mariono.
1: Tapi dene mawon iki. Bapak Widianto, Pak Warga nggih. Heeh. Iki anjeta menika Bapak Purnomo. Heeh. Sing menika mir ngaken leri di Jember. Mugi derek-derek kula ingkang wonten pundi niki. Niki Pak D, sinten Pak D Giat mong nggih.
0: Pak Digiatno nggih.
1: Eh, Selasa Lumajang Kota Mas Gandu. Pak sinten iki malih niku? Pak Ali aku.
0: Lumajang, Pak Sukadi.
1: Pak Sukadi nggih. Sinten kali niki sing kalem niku?
0: Pak Sukadi. Nggih to?
1: Nggih. Heeh. Iki kagem Jeng Lili Suryani. Heeh. Bunda Mutia, Bunda Celani, lan sedherek mawon sampun.
0: Nggih.
1: Oh nggih. Kageman burai kelan simboke ini.
0: Heeh.
1: Mbok sinten simbok ponirah.
0: Heeh.
1: Sing siang salanipun. Heeh. Ingat mawon anu bareng lah
0: nggih. Nggih, nekno.
1: Matur sewu jumanuun, mugi bisa tansah kinam sehat alas sehat.
0: Nggih.
1: Nggih. Halal saroka.
0: Tembangipun wau. Aduh.
1: Yen ing
0: tawang ana lintang nggih. Oh alah. Nggih nekno. Monggo monggo Pak Abimanyu matur nuwun ugi nggih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun. Yen ing tawang ana lintang sekedap malih campur sari laras laris
2: legi terlaris.
0: Nggih, legi terlaris. Sugeng siang Pak Edi.
2: Pak Hadi Edi.
0: Pak Edi Blangkon iki nggih.
2: Iya, guru selamatan ya. Oh, iya, jengkel mau palu
0: di. Nggih, Mbak Diana. Nggih.
2: Nggih. Matur nuwun saged katampi.
0: Alhamdulillah.
2: Ingkang nembe mandap kula wau. Bu Mercy kalian Pak
0: Abimanyu.
2: Sugeng siang. Nggih.
0: Siap.
2: Badhe atur salam nggih.
0: Nggih.
2: Nggih ingkang sampun kasebat dening Bu Mercy kalian Pak Abimanyu, kula tambahi Putra Maginda.
0: Oh.
2: Nggih. Putra Madura. Bu Yaya. Jeng Heni. Pak Rusdianto.
0: Nggih.
2: Nggih lajeng Pak Teguh, Kang Pur, ini lajeng kagem Pak Sugiyatno.

0: wonten lencer kuning ingkang dereng kaputer menika nutut napa mboten iki nggih. Nggih mangke dipun cobi rumiyin. Campur sari laras laris.
1: Legi terlaris.
0: Legi terlaris nggih. Nggih nggih nggih. Alhamdulillah. Mbak Nova nggih.
1: Lagunti kabarin Mbak Nova sehat nggih.
0: Nggih, alhamdulillah.
1: Nggih, saking mengucapkan menapa ambal warsanipun RRI.
0: Tuh, pun lewat, Bu.
1: Nggih, mboten menapa-menapa. Ana mboten saged mlebet.
0: Nggih, nggih, nggih, siap.
1: Nggih, timbang mboten sama sekali terus, Bu. Oke, lancar-lancar kemawon. Kru-kru ini sehat walafiat. Tambahan yuswan pun ngoten to.
0: Nggih, amin.
1: Nggih. Nembe Bu sinten Bu Mercy?
0: Nggih, niki wonten Bu Mercy saking Mbak Diana ugi sugih siang ngaten tirasipun segeng tetepungan.
1: Oh, ngoten. Heeh. Nggih, kasem dalem Bu Yaya, Bu Mercy, dalem tetepungan Bu Mercy. Dalem ngoten sanggan lho Bu Mercy. Dase selangkung kilo sugih ana sisi jajak menika datang sanggar. Nggih. Isan ya wong oseng pisan lho Bang Mercy.
0: Ketemu deh.
1: Tanggohan.
0: Nggih, tuhu.
1: Nggih. Sampun mboten-mboten nggih si sekaran menika.
0: Kadosipun niki nggih ngersakaken napa to Bu?
1: Mbak pilih sakit menika ingkang cendek-cendek kemawon. Kopi Tresno kemawon.
0: Kopi Tresno nggih, mangke insyaallah nggih.
1: Mbak pilih sakit, mboten sakit nggih, mboten menapa-menapa. Mboten kula mboten nesuan. Napa mula dipun gantos arta aja.
0: Iya jangan dong.
1: Dengan tas arta kan ngabrit-abrit.
0: Aduh, aduh.
1: Terus kayak ngabrit, mboten nesu.

0: Waras lo.
1: Lah iya waras koyok ngini kurune lah lek loro kari sak piro e?
0: Sak piting bae. Yang iki lho, jane ana lambe abuh gak kena tangane wong liya iki.
1: Lah kena apa?
0: Kena jotos kuwi.
1: Ojo murang-muringan ta kon iku. Lek
0: kon kae cilik durung tau mimi seneng
1: ngene. Ojo mangkelan ngono lah ngancane awake guru mikir apa sih?
0: Lho, iki kon kon ngaranin aku ya apa sih? Guru.
1: Guru,
0: kliru.
1: Lah ya apa?
0: Iki ngono gak guru.
1: Ya apa, Cak?
0: Balung gak diwau daging.
1: Ah, iki ya padha ae. Gak ngono mikir apa, Sung?
0: Oleh gak sedih ya apa lo wong urip ana ndek kutho.
1: Iya, terus
0: kate penggawe aku ki rok-rok asem.
1: Sedina nyambut gawe,
0: rong dina prei.
1: Rong dina nyambut gawe,
0: telung dina hari besar.
1: Anake piro kabeh?
0: Papat.
1: Omah pinggir rembong.
0: Kate omah pinggir rembong,
1: arek sik cilik.
0: Lho temenan.
1: Sik doyan-doyane mangan.
0: Semega-semega,
1: upama pitik
0: ya ake selambere.
1: Ha iya sik.
0: Apa ake selambere
1: iku lho.
0: Petik sik semlambere-semlambere.
1: Karepku ngono lah kecantol luntu ya. Ha iya wong petik sik semlambere-semlambere doyan-doyane mangan. Upama arek sik doyan-doyane nyucuk lah ngono.
0: Omonganmu rumangsaku anakku ki doro ngono ta.
1: Panjene sumpek kanjene.
0: Arek cilik wis ketoke.
1: Lho temenan.
0: Lho esuk ana ini-ini wong dodol es.
1: Gak ngerti nek wong tuwa gak nyambut gawe arek telu njaluk es kabeh.
0: Wong tuwa gak nyekel duwe.
1: Wadah nelongso. Lho
0: awan titik ana mikul soto
1: mesti anakku njaluk
0: wong tuwa gak nyekel duwe
1: wadah tambah ngersula
0: la iya war sore titik ana mikul mayit
1: anakku yo njaluk emak.